0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

toaletter til Rone med Meldin rett med i hånden. Da var det Sven-Ingvars her, så jeg har plukket frem til deg, og den Meldin heter Ved din side, jeg ønsker du kan gå.

Så skal vi ta turen til Holland. Jeg har plukket ut et orkester som har turnert i Europa i over 40 år. De var aktive fra 1959, og de driver mye med sånne rock'n'roll show, nemlig orkesteret The Explosion Rockets, og her kommer de med Melin This Time.

Så skal man ta turen til Østerrike. Østerrike, ja, og der er en musiker, en rock'n'roll-musiker som jeg har plukket ut. Han heter Andy Lee Lang, og han har opptrådt med mange kjente gode artister som Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, George Harrison og Fats Domino. Og her skal vi få med Lean Begging to You.

Neste orkester driver også sjansen en gang til, de har sunget før, det nemlig The Firebirds, rockebandet fra Bristol i England. Og melodien jeg har plukket ut nå, det Never.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut noen karer fra Halden. Det Rockabilly Rebels, og melodiene Whiskey Blues. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var Chris Norman der med Stay One More Night. Bli her en natt til med meg. Og la meg få holde tett og godt rundt deg. Og så legger du armene mykt og godt rundt meg. Så har jeg funnet en tyske. Vi må ha med det også i denne timen. Denne gangen har jeg valgt ut Belsy med Lieber Gott, bitte vergiss uns nicht.

junger Bellseder med lieber Gott, bitte vergiss uns nicht. Kjære Gud, ikke glem oss. Se i nåde til oss, og gi oss et under. Og jeg har fått noe i halsen, men vi skal se om ikke vi klarer oss. Neste nåde Jim Reeves med Guilty.

Ja, det var Maurice Chevalier det med Mon Vieux Paris. Mitt gamle Paris, sier han. Så har jeg funnet Connie Francis her med Don't Break the Heart That Loves You.

We gaan liggen in haar Burlife's A Little Bitty Tear, Let Me Down, zei hij. Hun skulle gå fram, og da hadde han lagt et godt skuespill for å ikke vise hvor glad han fortsatt var inne. Men når hun gikk, så var det en liten tåre som røpet alt. Ja, sånn går det. Da, kjære folk, da jeg kom fram til siste melodi I dag, og da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så sier jeg sånn som Les Paul og Mary Ford sier, Vaya con Dios. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på

0: Og med dette så ønsker Magne
1: og Leif
2: og Tarja
0: hjertelig velkommen til et nytt program i serien Good Old Days.
2: I dag er det du som har lagt den første liste i dag.
0: Ja.
2: Da får du introdusere den første melodien.
0: Ja, da tenker jeg med at vi tar en av The Beatles som heter Please Me.
2: Ja,
0: det var vel en av de
2: debutalbumene.
0: Det var, ja, ja, riktig.
2: Og den brukte de bare 11 timer på å spille inn.
1: Hele CD?
2: Hele LP'en,
0: ja, ja.
2: Hvis dere ser på baksiden da, på LP'en, så står på komponisterne, de står som McCartney-Lennon.
0: Åja.
2: Etterpå den, så ble det Lennon-McCartney på absolutt alt.
0: Akkurat. Ja.
2: Men det er vel så at L'en kommer før M'en i alfabetet.
0: Ja, det hadde ikke noe å si med kjæresten.
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det er lettere å si Lennon McCartney også.
0: Ja, det stemmer, ja, det. Ja.
2: Kan være det.
0: Ja. Mm.
2: Men den kom ut på samme dagen som jeg fylte 16 år. Da hører vi på den.
0: Ja.

0: Alle sangene du har funnet i dag, Magne, de bortsett fra en, kom ut i 1963.
1: Sier du det? Ja, ja, det var jeg ikke klar over.
0: Nei, bare tilfeldigt.
1: Bare tilfeldigt, ja, ja.
0: Og neste, den er On Broadway.
1: Ja, The Drifters.
0: The Drifters, ja.
1: Ja.
0: Det var jo en sånn en, rhythm and blues soul sangkvartett med en av de som fikk solokarriere senere. Han heter Ben E. King. Han har du sikkert hørt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke helt første plass, men 20. plass på Billboard sylista.
1: Men Drifters, ble ikke de brukt en del til å kore for andre artister?
0: Det vil jeg tro.
1: Ja,
0: det vil
1: jeg, ja, tro. Jeg tror det.
0: Grupper til The Shadows, de hette jo alt The Drifters til du unna med.
1: Stemmer det.
0: Så måtte de skifte navn da, på grunn av disse her.
1: Ok, ja. Ja vel, ja vel.
0: Så da hører vi på On Broadway.
1: Ja. Yeah.

0: Beach Boys, de var også store i 63.
1: Åh, enormt.
0: Og den som du har tog med her, den heter Surfin' USA.
1: Ja.
0: Det den andre albumet til Beach Boys.
1: Ja, det det vel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vet du hvem som skrev den?
2: Nei, det også en Chuck Berry sang.
0: Ja, faktisk.
1: Er det?
0: Chuck Berry og Brian Wilson skrev den i sammen.
1: Sier du det?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja vel.
0: Og jeg kan si en annen, den ble andre plass på, i Amerika på listene, og bare 17. plass på, på, i England. Men han lå faktisk 78 i VG på listene, på hitlistene. Det er ganske lenge det.
1: Ja, det er lenge, ja.
2: Så det var de to i sammen skrev han altså?
0: Mm.
1: Ja,
2: ja. Han likte jo på en Chuck Berry-sang også.
0: Ja, Chuck Berry hadde jo Get It Back in the USA. Han har en sang som heter... Men den skal vi ta en annen gang. Nå hører vi på Surfin' USA.
1: Yes.
2: Beach Boys.

0: Den eneste på listeren, Magne, i dag, som ikke er fra 63, den kommer nå. Den er fra 64. Så du klarte det meste.
1: Ja vel, ok.
0: Og da har du valgt ut Blowing in the Wind av Bob Dylan.
1: Ja.
0: Bob Dylan har aldri vært min favoritt, men han er fantastisk til å skrive melodier.
1: Enorm. Tekster.
0: Ja, melodier også.
1: Ja.
0: Men jeg foretrekker når andre synger de.
1: Ja, det kan så være.
0: Men, men det er smak og behag.
1: Det er litt mer original enn også.
0: Ja da, stemmer det. Ja.
2: Jeg så han i Spektrum i Oslo, men jeg sovner mest.
0: Sovner
1: du? Ja.
2: Ja, han så spette gitar hele kvelden, og det kunne han ikke. Noe som var noe i hvert fall.
0: Jo, men han er jo så, han har jo begynt med sånne vise greier, med det. Akustiske gitar.
2: Ja, men det har spilt han liksom sånn. Ja, ok.
0: Men det er jo en av de mest kjente. Den i tillegg til Knocking on Heaven's Door.
1: Ja, riktig.
2: Ja, den som Burs spilte, vet du. Mr. Tambourine Man.
0: Ja, det var også han, jeg stemmer det.
2: Det er jo en helt annen,
1: ja.
2: Han solgte jo hele biblioteket sitt for en milliard.
0: Ja, stemmer det.
1: Yes.
0: Var det Sony som kjøpte det, var det det?
2: Ja,
0: var
2: sikkert det. Ja. Neil Young sin solgte sitt over sammen. Ja.
0: Han hette jo ikke Bob Dylan, han hette Robert Zimmerman.
2: Ja, han er jo ikke det.
0: Det kan du godt spørre.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
2: Det er jo ikke noe.
0: Startet karrieren i hvert fall i 62 og holder på enda.
2: Ja, 80 år nå.
1: Fantastisk.
0: Ja, blir 80 år, ja.
2: Ikke noe alder det.
1: Nei.
0: Jeg må si at det, i dag er ikke det. Da hører vi på Blowing in the Wind.
1: Ja.

0: så mange, da har du funnet noen løgnersgreier, du må forklare.
1: Sirup, så kommer fra Japan.
2: Ja, svensk.
0: Kawasaki, nei.
1: Nei, Sukamoto.
2: Sukiyaki heter han.
0: Ja, melodien.
2: Sangen, ja.
1: Ja. Men han som synger han.
2: Sakamoto.
1: Ja, ikke han sirup på han.
0: Kasai, tror jeg han heter.
1: Kasai, ja. Ikke Skasai enda.
2: Nei.
0: Men det merkelig med denne her, den kom også ut i 63, og faktisk ble nummer 1 her i Norge, ja, i på VG-listen.
2: Ja, visste jo han det.
1: Men hva var han japaneren for da?
0: Han kommer fra Japan.
1: Ja, opprinnelig var det mor og faren kom der, men bytte i England eller noe sånt.
0: Nei, han ga han ut først i Japan. Og så klarte de lansere han i Amerika, og da var det gjort.
2: Da var det gjort, ja.
1: Så han sang på engelsk i Japan, altså? Eller kjørte han?
2: Nei, jeg tror ikke han synger på engelsk.
0: Nei, jeg tror det er jo ikke han sanger. Det er vel japansk han synger på.
1: Ja,
0: det
2: er det. Jeg skjønner ikke en dritt, jeg har det.
0: Men han ble født i 1941 og døde i 1985, så han ble ikke gammel.
2: Nei, det gjorde han ikke. Ja.
0: Jeg forstår ikke teksten da, men hva de synger om, så har ikke begrep.
2: Det er vel det kvinnfolk som heter Sukiyaki, tror du ikke det?
0: Kan være det. Vi hører på han, så ser man blir litt klokere.
2: Ja.

0: Da skal vi over til en sang som heter I Wanna Be Your Man. Den er skrevet av Lennon McCartney,
1: ja.
0: Men de ga den til Rolling Stones.
2: Og de spilte den inn først?
0: De spilte den inn den 1. november i 1963, og Beatles sin kom 22. november, altså 3 veker etterpå.
1: Ja vel.
2: Jeg vet ikke om jeg hørte noen Stones, jeg trodde bare det var Beatles en
0: gang. Ja, jeg prøver å finne ut hvor langt de kom, men det klarer jeg ikke å finne ut sånn på stående fot.
2: Jeg har den i hoved for Beatles, så da må jeg...
0: Ja, for det var Ringo som sang denne her, i Beatles, ja. Mm. Ja. Jeg tror vi bare hører på han, skal jeg se om jeg klarer å finne ut hvor langt opp de to kom.
2: Nå kommer en Stones-versjon.
0: Ja.

0: Da må vi ta en av Beatles også.
1: Ja.
0: Først har jeg hatt Rolling Stones.
1: Mm-hmm.
0: Og det er den som er den største, eller den første store hitten de hadde med She Loves You.
1: Mm-hmm.
0: Den kom også ut i 1963 og solgte langt over 1 million eksemplar.
1: Ja, da var jeg i militæret som var forhus i en sånn skilderhus.
0: Sier du det, ja?
1: Jeg skal reise meg i stolen, det er ikke så musikk det her, tenkte jeg.
0: Åh, ja?
1: Ja, det var helt spesielt.
0: Ja, du hørte ikke på han i skilderhuset, nei?
1: Jo, jeg tror det er sikkert radio.
0: Ja, du reiser radio med deg, kanskje?
1: Ja, sikkert det.
0: Ja, vel. De sang jo, de ville jo, det var forskjellige måter å gjøre dette her på. De kranglet litt grann. John Lennon, han ville ha en versjon til de skulle bare synge unisont.
1: Ja, vel.
0: Men det ville ikke George Harrison, han ville at de skulle synge stemmer. Og jeg tror han vant, for det er jo tristemmig tist og pist.
1: Ja.
0: Ja. Da hører vi på den. Ja.

Så ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med en fine, og skal fortsette med en annen fine, Tim Chantel. Baby Come Back.

Så skal vi ta turen til Holland. Jeg har plukket ut en del melodier og orkester fra Holland i dag, og de har så mange orkester å by på. Det har alltid vært et av de store landene i Europa som har avlet masse topporkester. Og det neste, det er en skuespiller og sanger. Han har sunget mye både i opera og musikaler, og han heter Hank Porte, og her kommer han med melodien, unnskyld, You're Mine.

Så skal vi ned til Holland igjen. Der jeg plukket ut en kar som var veldig populær på 70-80-tallet. Men han var ikke fra selve Holland. Han kom fra det søramerikanske landet Suriname, som var liksom en hollandsk koloni. Og det er Oscar Harris. Og her kommer Melin, Since I Met You, Baby.

Vi har ikke vært mye innom USA I dag, så vi må ta en tur bortom, og da tar vi en tur til Kentucky. Der har vi det amerikanske country-rockerbandet The Kentucky Headhunters, og her kommer de med melodien Stumbling.

Jeg har kommet inn i en sånn en steam med hollendere i dag, så da blir det en hollender til, nemlig Theo van Cliff. Han en sanger fra Holland, ja, og melodien vi skal få høre, I Keep Dreaming of You.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.